0: sa kinatibukang maayong pangluwas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terra Max na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terra Max Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terra Max Capsule to the max!
1: Sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula

Oh, maon lang mga pinang ga pait palandungon basta dunay balati anang pait kanang watay kwarta. Pero di kayo na mo mabala ka pinangga basta kanunay mo maminaw sa tong programa kay kanang tong programa gidisin yun eh o gingalanig serbisyo publiko alang sa mga taong way kwarta mga pinangga. Hala sa mga taong way kwarta ni ang mga pinanggang programang Dr. Lagit nga makahimokas pagpanambal nga wa pa jamoy sapi.

Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.

at lokal mo, ingon man sa mga nagpanunaw, nagsunod ni ining programa ang handumanan sa akong kakahapon. Nung lading kanunay gid kong naminaw, dili gid ko masipyat sa pagpamati ni ining programa ang handumanan sa akong kakahapon. Nung lading gawas mangkot nga makalingaw, doon na sa gipagtulunan nga din atong makuha sa mga kaagi nga imong gihatagan og kinabuhi sa kaninal. Ako si Christy, taga sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Aron nga inisaptan

Mga kaigsoonan, mayong hapon, gikan sa kasing-kasing sa katauhan, alang sa katauhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugnan o ang paruganan nga dili pod matayog. Mao na mga eksonan, mayong hapon, oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Ang tingog sa katauhan o panglantaw. Anang welcome sa atong pagpanag-uban karong adlawa. Ini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga mga balita, mga impormasyon, tingog sa katauhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katauhan. Sa ngalan serbisyo publiko, ini inyong news anchor George Leonis Caygas Jr. makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Sa ngalan usab, kauban na to, ang ato ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel, o ang sibihan sa 96.1 Infinite o 90.9 Light FM. Ito mapasigarbuhon magigsunan ng membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaigsoonan, sa dili pa nato pun ni sugdan, ano na nato ning gipahibalo sa kahinginan ang atong diskusyon karong adlawa. Adlaw karong nga Lunes, pitsa 21 buhulan sa September 2026. Ako naghangyo sa inyohang tiunay nga pagpaminaw ug ang pagsabot makaigsoonan. Gikan gud ni sa ordinaryong lungsuranon, hantod pud na sa mga anapod sa gahom. Kini nga tong programa, Public Opinion and Point of View kaigsoonan, gihimo dili aron mangguba og dungog. O galabaw nga dili aron nga magdumot, gihimo ni mga kaigsoonan aron lamang mahimo kining taming sandigan o tinuod nga tingog sa katauhang Pilipino. Labi na sa mga kabos nga wala gila ay maduulan kung sila pakaobson o talikdan. O na nga isip nga pagpanalipod sa atoa karong katungod, kining atong nga pagpadaog sa sentimento, gihimo ni makaisonan ubos gid na sa freedom of speech o fair comment. Hayag kayo makaisonan nga gigarantihan gyud sa Article 3 Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. O na nga ang balaod nagingon na wala ko na yung sibisan kinsa nga pwede mo pahilom sa tingog sa katauhan kung kini alang sa kamatuoran. O na ang matagtiyabaw, kagool o pagmahay magkaisunan na inyong madungog din eh,

mga pangunahuna nga daotan. O tinguha batok sa tong pinanggang nga mga leader sa nasod sa Pilipinas. Ang amuha lamang mao ang pagpahinumdong nga ang gahom nagikan sa mga kabos nga mibuto kaninyo o angay lamang pod sila tahuron o paminawon. Mao na magkaisunan ang mga punto o opinion, iya lamang kini sa inyong news anchor. O walay labot yun ang management kini maong sibyahan, isan pag-unsa pang abaruganan. Mao nang sulti lang sa kamatuoran, sumala sa ato akaroon mga pangunahong nagpanglantaw. Mao nang mag-uban kita karong adlawa, adlong Lunes, magkaisunan, September 21, 2026. O nang nindot manandagan sa panahon, ora man og dili man kay tanto init, apan init gyapon ang galamhan sa taong kabos. Tungod kay maayo pa ang dagan sa panahon, apan dili kayo maayong dagan sa panginabuhian. O nang ablihan na to ni ang hawanan karong adlawa. Ona nga mayong hapon sa tanan nga mga tibuok rehiyon, tibuok nga probinsya, tibuok siyudad o lungsod, labi na ang tibuok kabaranggayan, mayong hapon.

korupsyon. Imbes nga pulos isyo sa kasaysayan, gilambigit kini sa mga realista sa ilikining lisod nga sitwasyon sa matag adlaw. Mauna nga kini, ang upat ka mga pinakadakong mulo o gananawagan karon sa mga kabos. Una, ubos ka na sa sulan o ang natapos nga wage hike. Ang ilang mulo labing gisinggit karon nila sa mga mamumuo ang ubos nga kaayong sulan na dili na paigo sa nagkataas nga presyo sa mga palaliton. Nasuko ang mga labor group tungod kay ang gilauman untang 85 pesos nga daily minimum wage increase sa Metro Manila. Gipahunong sa Korte Suprema. Gilisan lang og 60 pesos. Walang panawagan silang ibalik ang mas taas na aumento o ipatuman ang usa ka living wage. Aron lagi mabuhi o disente ang usa ka pamilya na nagpuyo sa nasod Pilipinas. Ang ikaduha, mao ang flood control project. Taliwala kuno sa mga baha, ang ilang mulo, ang mga kabus sa urban 4 nga sektor, mao kuno ang pirming unang mabahaan. Og mawad-an og panimalay. Kundo na gani mga bagyo, managiisip nila nga inhustisya ang nadungonggan nga grabing anomalya sa pundo. Ana, hugot nila karon nga gikondenar ang bilyong-bilyong korupsyon sa mga flood control o infrastructure project sa gobyerno. Anang ila karong singgit mag-eksunan, mingon sila, kami! Lubog na sa baha! Sila kuno naas taas ang ipangayo hustisya o tulubagon para sa mga kabos. Ang ilang ikatulo kuno, kakulang kuno sa pondo para sa serbisyong publiko o edukasyon. Ang ingon is scholar, libreng pag-eskwela, apan karon nagbayad. Ang mga kabos nagsalig lang sa libreng edukasyon sa gobyerno, apan wala. Anang ang mga estudyante gikan sa PUP o IUP nagpahigayon og dako kayang walkout aron tutulan ang budget cuts sa edukasyon, ang kakuwang sa mga pasilidad. Anang nanawagan usab ang mga uban pa mga rollback o mga ngatangtangon lagi ang giingon kaniadtong excise tax, apan wala. Excise tax sa lana o kuryente, apan wala. Yamaw ko na hinungda.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Mapasalamaton sa laing higayon na pwede mong gihatagan ni kanamo nga kami sa among pagmata ang mamadungog ang mga awit ng makalangit, ang mga pinagpala musika. O sa dili pa pod kami magbuhat sa among adlaw-adlaw mga bulaton, mag-adto sa mga importante mga lakaw o maghimo sa lalaing mga transaksyon. Salamat sa pribiliyo nga magpaminaw una kami sa imong balaang pulong. Og magkapasalamat kanimo. Magpamalandong sa imong balaang presensya, makasudong sa imong pagkamaayo. O kauban sa libuang tipaminawan imong programang pinagpala musika nga naa sa lalaing mga dapit. Di lamang din sa nasud Pilipinas sa bisan pa nasa gawas. Mga OFW kasagaran kanila. Anya kami aron pabalandungan yung balaang presensya, Ginoo. Salamat Lord sa iyong pagbantay ka namo sa mga labayang adlaw o bisan pati mong gabi yung pagpahulay. O salamat sa iyong adlaw na po ngayong gidugang sa kinabuhi ng ipulam ni mong anika namo sa matag adlaw sa pagbanta. Dako na ka ng agrasya among naangkon gikan ka ni mo. Kinikita buhi ngangtod karon ni abot pa kami aning adlawa. Although nagiuban nawa na gyud makaabot. Apat ako nagtuo nga tanan aduna kay mga katuyuan. Og sa nang pagitabuan na ka among kauban. Way sama kanimo. Og dili ako mapulan, dili kay mapulan sa pagdayo pagsimba kanimo matag adlawon. Oh, ang anaa sa gawas sa naso na matagabi. Tayang kanila gatang o gauban sa kanako ni mga oras. Nga sa di pasla matulog usab dito sa Middle East o ba mga dapit sa gawas sa naso na. Makimo usab sila sa pag-uban kanako sa pagpasalamat o pagsimba o pagdahig kanimo o pagpaminaw o mga minsagikan kanimo, Diyos. Salamat Ginoo, ako pag-ampo nga na magkinabuhing matandog. Kinabuhing madasig. Kinabuhing mabag-o. Kinabuhing mapaduol di akani mo. Kinabuhing makaangkon o kasiguruan sa kinabuhing walay katapusan ng mong kaluwasan ng mong gitanyag. Gaasay mong gihatag ka na mong tanana. Nga maangkon lamang namo pinagis diha kang Kristo Jesus. Nga mong gidog balaluwas. Nga mo ang bugtong dalan. Padulong sa Amahan. Salamat Ginoo. Ako pag-ampo, Diyos, nga ikaw mag-uban ka na mo. Nga samtang kami gabadayin sa pamina o maminsagikan ka ni mo. Masentro ang muna-huna diya ka ni mo, Diyos. O di kami makabalik o tulog. Ang mga listeners. Inoon, patay mo malandong sa imong balang presensya o maminsay ang nagikan ka limang taknas kabuntagon. Mamuha ka Ginoo sa patag kinabuhi. Ako nagtuo at unay kay manindot ng mga pulong minsay alang kanamong tanan. Itatas kabuntagon Ginoo. Salamat sa mga partner stations. Nga ningwa gayod nga magka pandar na silang istasyonan o ma-hook up ang programa Pinagpala Musika. Salamat kanila nga nagsakripisyo. O niya, nagdakong tinguha nga mabati ang programa Pinagpala Musika diya sila mga dapit. On time. Gani ban kanila ahead of time. Salamat Ginoo. Kinuha pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo maluluwas. Amen. Oh, come in.

By the way, ang ato nga pag-ampo manaas pamilya butad. Diha igsoon sa Damulog, medyo Subo. Ang kalit nga pagbiya sa atong kaibigang Aurelio Butad Jr. Oba Damulog. Kalit nga pagbiya. Ako pag-ampo man sa pamilya nga nagbangutan. Ato ra ba mga functionaries kaibigan, mga igsoon ani.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa. Dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O karon mga higala, no, ato na usab pag hisgutan ang mga butang na dunay kalabutan sa pag-angko nato o kabaguhan diha sa ato ang maayong diha sa atong mga panglawas, no. Kay ang matag usa, no, nangandoy gyud og kaayuhan o gitawag nato nga kabaguhan. Kung gusto kag kabaguhan mga higala, diha sa imuhang health, no, ang kabaguhan nagikana sa makagagahom. Ang kaayuhan mga higala, nagikana sa makagagahom. O depende pod na sa imuha kung ang kabaguhan, no, imong i-internalize, no, diha sa imuhang internalize nimo, maangko nimo ang kabaguhan diha sa imong panglawas. Niling sayo sa kabuntagon mga higala, dili ta malimot sa pagpray. Kasalamatan nato ang makagagahom diha sa kinabuhi na gihatag niya kanato. Ang pagkamapasalamaton higala, wala na nakidepende diha sa sitwasyon, no, kung unsa man ang ato ang kahimtang sa atong kinabuhi. Wala na nakadepende kung naa ka sa lisod nga kahimtang, dili na kamo pray, dili na kamo pasalamat. Kana nga buhat higala kining pagpasalamat nato pinaagi sa pag-ampo, no, kanunay nang naka-angkor diha sa makagagahom. Kumbaga mga higala, ang kinabuhi sa tao mo undergo na siya og changes, mo undergo na siya og kanang kausaban, no, sama sa imong lawas. Sa una batan-on pa ka, wala pa kay sakit, gikan sa imong pagkabata nahimo kang batan-on, no, nahimo kang hamtong, karon nahimo na kang senior citizen, no. Tingana higala ang cycle nga naa diri sa kalibutan. Nagausab-usab siya, no, naay mga changes. Gusto sa makagagahom nga kining ihatag nato sa iya, wala na siya naka-angkor diha sa ato ang kaugalingon, no, wala naka-angkor diha sa ato ang sitwasyon, wala naka-angkor diha sa atong emosyon. Kumbaga higala, kining pagpasalamat nato ang atong pag-ampo, naka-angkor na siya diha sa makagagahom. Na kumbaga higala, kung unsa man ang sitwasyon nimo karon, be thankful, no, dapat mapasalamaton ka kanunay. Ano man ang makagagahom gikan sa sinugdanan hangtod karon ug hangtod sa katapusan, di na siya mausap. So diha nato i-anchor ang atong hope, ang atong faith, ang atong trust diha kaniya. Ay siya walay pagkausab, walay kausaban diha kaniya. So muna higala, kung naamang ka diha sa sitwasyon nga naguol ka, nabalaka ka, nahadlok ka, or naakay kasakitan, no, sa imong kasing-kasing karon, be thankful always, no. Na nining adlawa, dapat muhimo ta og prayer, pasalamat diha kaniya sa maayong nga gihimo niya sa atong kinabuhi. Na
kay nasayod ko higala nga sa imong sitwasyon karon, karon lang ka naguol, nabalaka, o di lang karon, pila na ka years, no? Pero bag-o na niabot ng kasakit sa imuhang kinabuhi karon, ang pag-suffer ni mo diya sa imong panglawas. Daghag mga maayong butang ang niabot diha kanimo, no? Di ba higala? Di man pwede nga puro lang kasakit ang atong na-witness sa atong kinabuhi. Di ba na pwede? No? Siguro kining mga kasakit higala, no? Kung atong butangag scale, no? Ang ato ang chart sa atong life. 80%, no? Sa atong whole na kinabuhi. Labi na kanimo higala kung pila na imong edad. Siguro ang mga 80% mga nindot ng mga memories. Maayo nga kinabuhi ang imuhang natagamtaman, no? Malipayon kaayo ka, no? Sa 80% na scale sa imong life. Og 20% lang diha ang kahimtang nga dili maayo. Kay nasayod naman higala ang makagagahom nga kining kalibutan nga atong nahimutangan karon, dili perfect, no? Naay mga imperfection, no, nga nahitabo karon sa kalibutan. Wala tagi pramisan sa atong Ginoo nga nining kalibutan na makaangkon tag perpekto nga kinabuhi. Muna nga normal yun ang mga problema, kalisdanan, kagulaanan o kasakitan. So muna higala nga ayaw palabit kagool. Learn to embrace ang mga kining mga butang nga imong nasinatian karon. I-embrace na. No? Sahay manggod kining difficulty nga o kani mga kalisod nga ato ang masinatian o sa gina-reject nato ni. Ginatawag nato nga kining tunglo, no? Or kanang malas, no? Muna ginagamit nga term malas. Wala higala, no, kining suffering nga imong gihimo karon. It is also the result of your wrong decision making, no? Kaya na magitay decision ng mga sayop sa early days na ito, mga higala, na amagin ang mga sayop ng mga decision, no, sa atong kinabuhi. Apan higala, wala ka pasagdi niya, no? Wala ka pasagdi sa makagagahom. Bisan sa imong mga decision nga imong gihimo sa imong kinabuhi nga nahitumpawa ka sa kalautan karon, diha sa balatian o lisod nga kahimtang, naglaom gihapon ang makagagahom na tagaan kaniya og kaayuhan, tagaan kaniya og kabag-uhan. So mo na higala kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ang atong gi-highlight or gi-pasabot, no, or gidala dinhi sa atong programa, no, kining paglaom para kanimo. Punta higala, no, kanunay kang mo tune in sa atong programa aron nga ang imong spiritual understanding, no, kining imong panabot, no, say magud kining panabot nato higala kung mumabaw ni siya, bubungan ni siya og kanang mahimot ang irritable, no, kanang wa tay paglaom, wa tay kalipay, nang dili maayo ang atong paminsar sa atong kaugalingon kung mabaw ang atong panabot. So muna diri sa kaayuhan sa kinabuhi, ang atong gi-focus gyud kining spiritual nga depth or kalalum, no, nga atong i-impart diha kanimo aron nga ang understanding, no, diha sa sitwasyon nga gitugot sa makagagahom kanimo imong masabtan, nga part na siya sa imuhang journey, no, diya sa imong kinabuhi. So muna higala nga kanunay nga atong hinumduman nga kung gitugot sa makagagahom ka ang imong sitwasyon karon, naglaom siya at
nagandam siya og kanang tubag, no, diha sa imuhang sitwasyon karon. Una nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, usa ni siya ka instrumento aron maabot diha sa imong panimalay, madungog nimo ang kaayuhan na gusto ihatag sa makagagahom kanimo. Naalang kanimo higala kung mutuo ka. Ay ang pagtuo, muna siya ang sinugdanan sa tanang maayong butang na mahitabo sa imong kinabuhi. Ang pangutana higala, willing pa ba ka mutuo? Willing pa ba ka musalig? Eh para makabot nimo ang kaayuhan o nindot na kinabuhi diha sa imong espiritual o physical nga kinabuhi.

So mo na higala nga ato ang gi-empower ang faith ug ang trust. Kaya usahay higala mo magod na siya ang kana bitong uyugon, no, diha kanimo. So bisan unsa ka strong ang imong faith, ang imong trust diha sa makagagahom. Moabot kini siya sa time higala nga uyugon, no. Giuyog siya pero wala siya napukan. So ang atong kaayuhan sa kinabuhi nga programa, ato lang gitagaan og support, no, ang imong spiritual life, ang imong spiritual growth. So mga reminder lang ni kanimo higala og mga additional nga mga panambago, no, diha sa espirituhano ni mga kinabuhi. So kanunay na akong ginabalik-balik dinhi sa atong programa nga kining pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Mao ni higala ang akong na-discover diha sa field sa health. No? Diha sa akong experience bahin sa health, dili gid ni mabulag ang pagtuo og pagsalig sa Dios kung gusto ka mukabot og kaayuhan sa imong panglawas. Di gyud na mahimong absent mga higala. Pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglano na siya. Muna isang nga component, no, dinhi sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no. Muna ang ato ang first nga ginatambag nga imuhang i-apply sa imong kaugalingon para ang imuhang panglawas, no, makaangkon siya og destination nga para kaniya nga imong dugay na nga gipangandoy. So kung mutan-aw ta dinhi mga higala sa balaang kasulatan, diha sa Old Testament, no, dunay usa ka tawo nga giila siya nga amahan sa pagtuo. Diba? I know higala naka-ila mo ani kinsa ni siya. So bago na ako isulti ang iyang pangalan, ako unang isulti kung giunsa pag-transform ang iyang kinabuhi pinaagi sa iyang pagtuo. A father of faith ni siya, amahan sa pagtuo. Kay kining pagtuo manggod higala, no, mauni siya ang path or dalan nga ato ang agian diha sa destinasyon nga wala ta nakabalo kung asa agion. Mo ni secret nga gisulti sa atong Ginoong Hesus, no, kining pagtuo. Kaya ang pagtuo higala, muna siya ang kining mahimo nato nga guide na makabot nato ang destinasyon nga gusto nato adtuan. So, moto nga kining father of faith, no, amahan sa pagtuo. Isultihan siya sa makagagahom nga moadto siya sa usa ka lugar nga iyang ipakita kaniya, no, lugar nga wala pasukad niya maadto eh. So giingnan siya sa makagagahong mahimuon ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasud. Kadaghanon ako ang imong kaliwat sama sa mga bituon. Diba? Kung imong tanawon mga higala, nindot siya paminawon. No? Ang pangutana sa logic or reasoning
or in reality, sa knowledge nga available, posible ba nga mahitabo? Diba? Kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon higala, mahimo bang posible nga makaabot ning tawhana sa destinasyon nga gisaad sa iya? So sa imuhang huna-huna, no, kung ikaw ang gisultian, kung giingnan ka nga adto dito sa Amerika, eh dito mahimo kang adunahan. Diba? Tapos, wala kay knowledge about anang eroplano, wala kay knowledge about anang barko, wala ka ana, wala ka sukad na kaadto. So sa inga ana nga simple nga logic higala, sa imong huna-huna makaabot ka ka dito, diba dili? So sa moderno nga panahon na ana may mga kining pamaagi nga pwede na to himuon. So sa panahon ani nga tao kining father of faith, no, amahan sa pagtuo, so ang lugar nga gitudlo sa iyaha, lugar nga kanang wala niya maadto isukad, no, wala siya katuod asa ang dalan, ang iyaha lang doon na siya hugot nga pagtuo sa gisulti sa makagagahom. To cut the long story short, nakaabot yun siya sa destinasyon nga gisaad kaniya pinaagi sa iyang pagtuo. Ingana mga higala sa ato ang journey. Kining kaayuhan sa kinabuhi nga programa o kining atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program o sa niya ka journey. Ang ato ang journey din hi mga higala 3 to 6 months, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy 3 to 6 months na siya nga proseso. Ang pangutana na higala, ana nga timeline maabot ka ana nimo? Maabot na nimo higala kung doon na kay hugot nga pagtuo sa makagagahom. Makabot kaha nimo ang ipangandoy nimo nga kabaguhan. Ang tubag ana higala kung doon na kay hugot nga pagtuo. E daghan naman ang mga kahigalaan nato nga natabangan ani nga pamaagi, no? Sa mutuo lang. Mabitaw na nga daghan sa mga kahigalaan nato ang nagabalik-balik na dinhi sa atong istasyon nga nagarepeat sila. Kay nga naman sila pagyud mismo ang nakasinati niini. O makita po nimo higala, no, nga sa ilang pagka-thankful, sa ilang na-discover na proseso sa pag-angkon o maayong panglawas, ila pagyud ning gina-share sa ilang mga silingan. Og ang nasheran pagyud nga silingan higala, dili tigpaminaw og radyo, no? Dili, wala pagyud nakapaminaw sa atong programa, no? Gi-share lang direct og ang silingan muadto gyud. So salamat mga higala, no, nga kining message of hope, kaayuhan, no, inyong gispread ni bisan kinsa kunsa man ang iyahang gituuhan, no, lahi-lahi man nga pagtuo nakabinipisyo, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no, sa ato mga kahigalaan nga Muslim, no, sila pod naga-avail ni ini, no, kay para man ni satanan. Kay kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na atong gina-apod-apod mga higala, na usa ni siya ka FDA approved, no, o halal certified, no. So muna, pwede ni siya sa tanan, pwede ni siya sa bata,
hamtong o mga senior citizen. O kasagaran ng mga suki na to, no? Kining ato ang mga hinigugma ng mga higala, ang ato ang mga senior citizen, ang atong mga suki, no? Kaya kinimanggong idara mga higala, suki naging kasasakit ni anak. So, digid na ikalimod, no? Kasagaran mga senior citizen, mga higala, mga 95% yun na. Diha na sa market nga doon na yung mga problema sa lawas. 5% lagi na mga senior higala nga wala pa gipamati. Ambot lang kaha kung niabot bag 5%, no? Kung sa population tamutanaw. Pero kasagaran yun. Na-question ba na ni mo higala nga no? Ano man nga ang tao pag magkaedad na masakit naman hinoon? Ang edad ba ang hinungdan nga ang tao masakit? Murag mauna higala ang nidagayday, no, sa ato ang mga huna-huna na ato pong nakatunan diha sa atong mga ginikanan, no, nga pagmatiguang masakit na. Mabitaw na nga dunay mga higala nato nga kining moingon nga maningkamota nga manarbaho or magnegosyo nga maka-income ay pagmasakit anate palitog tambal. Muna'y siguro yung mindset ni mo higala. So kung naaka diha sa ingana nga mindset usaba na higala, no? Ay ang health mang good, ang good health, no, ang atong body, kung ato lagi ni siyang ampingan higala, no, malikaya nato ng mga future nga mga balatian, no? Malikaya na siya. No? Kay prevention is better than cure. Dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi ato gyud na kanunay gina-promote, no? Prevention is better than cure. Mas maayo gyud higala ang prevention. Kining ato ang proseso sa kaayuhan water therapy, prevention ni siya, no? Nga dili mo lala ng imong kahimtang og hinay-hinay ang lawas nato, mohimo na siya og mo-initiate na siya og recovery. The human body can heal itself. Kining atong lawas mga higala, mo-repair ni siya sa iyang kaugalingon. So muna nga kung gusto ka nga matabangan ka diha sa imong kahimtang, i-avail ning atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Tagpila man eh. Kung naa kay 200 pesos, pwede na nimo ma-avail ang ato ang kaayuhan water therapy. So, ang advantage ani higala kung muanhi ka sa schedule sa atong CMD caregiver dinhi sa atong istasyon, ay naman tayo weekly schedule nga ginahimo ang atong CMD caregiver na aktual siya nga naa. So, ma-provide niya ang 200 pesos, 100 drops sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So, ma-avail ni mo na siya. Pero kung naa ka sa Glagyo or gusto nimo nga adili ka magasto sa pamasahe, pwede ka mo avail atong isa ka battle nga ang sulod niya 300 ka patak. No, 300 drops, 2 pesos na siya ang drop mga higala. So katod, dugay-dugay siya nimo nga mahurot. So sa imong 6 liters, pataka na nimo og 100 ka patak. Kung wala kay budget mo anhi ka sa atong istasyon nga ginarecommend sa atong CMD caregiver sa mga detalye, 200 pesos, no? Sugda na nimo og every morning nining sayo sa kabuntagon, inumon nimo tulo ka baso ani, no? Every morning gyud na mga higala na imong himuon og disiplinahon nimo ang imong kaugalingon. Dapat moinom ka og 8 to 12 glasses of water daily og walking exercise.
isa na nga mga basic nga mga discipline nga atong himuon higala. Og likayan nimo ng mga bawal nga makakos og sakit diha sa imong panglawas. Unsa may bawal? Kana bitong pagkaon nga hilig nimo higala nga human nimo kaon magantos ka sa imong tuhod, manakit imong likod, o unsa pa nga mga butang higala nga mag-trigger bitaw siya og balatian sa imo, mona imuhang angayng likayan nga pagkaon. Pero kung gusto gyud ka makabalo unsay angay sa imo, unsay mga likayan nimo sa schedule sa atong CMD caregiver, dunay gitawag a free health consultation, pwede ka mangutana, pwede ka magpagiya unsaon nimo or unsay maayo unsay dili maayo diha kanimo. So kung layo ang imuhang distansya higala, doon na tayo door-to-door delivery. Pwede po na nimo i-avail. So after ani nga programa, kontaka ang ato ang CMD caregiver. Muna nga akong ma-advise kanimo higala, no? Muna nga ayaw kawag paglaom. Kung nagtuo ka, nga muna ni ang tubag sa imuhang mga pag-ampo, sulay, kay basin maulahi pa ang tanan, kung doon na ba'y sakit higala nga irreversible. Kumbaga dili na gid siya mabali, no? Di na mabalik. So mo na igala nga take the first step o ang makagagahom naglaom diha sa kaayuhan sa imong panglawas. Daghang salamat sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Ang pinaka landmark na to ha, kay Wharf Road BCN or Wharf Road Banabu CDN. Para dali lang ninyo matultulan ang ato ang estasyon, no? O kayo ka mong kalimot ha, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta ha. Alas 8 sa buntag o tama na rapod na no, alas 12 sa udto. So kung karon ikaw, naminaw ni ining ang itong programa o niya taghan na kagipang bati diha sa imong kalawasan, mas maayo nga mo anhi ka, mo bisita ka dari sa tuang estasyon karong Sabado. So ay napaglangay, ay napagduha-duha, kay di gid na makatabang kanimo no, kanang pagduha-duha nimo karon. Sa mga adunay, mga pangutana ha, pwede mo nga mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Og karong buntag ha, ang atong isgutan ang usa ka sakit nga dugay nang naka-apekto sa daghang pamilya sa tibuok kalibutan. Ang tuberculosis o TB. Daghang tao ang muingon nga dugay na kaayo ko nga nag-ubo, pero abi na ko ordinaryo lang. Sige ko kapoy, paningtun sa gabi eh. Ug nihinay akong timbang, bisan kusog man ko mukaon. Usahay tungod sa kahandlok o kakulang sa impormasyon, daghan ang dili dayon magpakonsulta. Apan, hinumdumi ha, importante nga masabda nato ang TB o tuberculosis. Aron malikayan ang seryoso nga komplikasyon. So, unsa man ang tuberculosis? Ang tuberculosis o TB, usa ka sakit nga kasagaran muapekto sa baga. Apan mahimo usab kini nga makaapekto sa bukog, kidney ug sa imuhang utok ug uban pang bahin sa lawas. Kini hinungdan sa usa ka bakterya nga gitawag og Mycobacterium tuberculosis. Sa dihang makasulod kini sa lawas, mahimong mopuyo kini sulod sa daghang tuig nga walay klarong sintomas. Apan kung muhinay ang resistensya sa lawas, mahimong musugod ang sakit. Giunsa pagkatakod ang TB? Ang TB mahimong matakod pinaagi sa hangin. Kung ang usa ka tawo nga adunay aktibong TB, muubo, muatsing, mukatawa o mukanta, ang gagmay kaayong tulo sa hangin nga adunay bakterya, mahimong masuyop sa ubang tawo. Busa, mas dako ang posibilidad sa pagtakod kung permi mong mag-uban sa usa ka sarado nga kwarto. Kulang ang bentilasyon o dugay nga exposure sa tao nga adunay aktibong TB. Unya, nganong magka-TB man ang usa ka tao? Nganong magka-tuberculosis man ang usa ka tao? Una, hinay nga resistensya. Ang mga tao nga kulang sa tulog, dili maayo ang nutrisyon, o adunay ubang sakit, mahimong mas dali matakdan. Ikaduha, duol nga pakiguban. Kung adunay miyembro sa pamilya nga adunay TB o tuberculosis, o permi mong mag-uban sa balay, mas taas ang posibilidad sa pagtakod. Ikatulo, panigarilyo. Ang sigarilyo makapaluya sa baga o sa depensa sa lawas batok sa infeksyon. Ikaapat, hugaw o sirado nga palibot. Ang lugar nga walay tarong nga hangin o kahayag, mahimong makadugang sa resgo. Ikalima, kakulang sa pagkaon. Kung kulang ang sustansya nga madawat sa lawas, muhinay usab ang resistensya. Adunay mga sintomas sa TB or tuberculosis.
Ang mga kasagarang sintomas mao ang ubo, sulod sa duha ka semana, ulabaw pa. Lema, usahay adunay dugo sa ubo. Ilanat, paningtun sa gabi, takapoy, pagkawala sa gana sa pagkaon, o pagkunhod sa timbang. Ang uban, usahay magunahuna nga ordinaryo lamang kini, nga tarangkaso. Apan kung dugay na ang sintomas, kinahanglan na nga magpakonsulta. So nga nung delikado kung pasagdan, kung dili matiman ang TB o tuberculosis, mahimong madaot ang baga. Mahimong matakdan ang uban. Mahimong muabot sa ubang parte sa lawas ug mahimong maglisod ang pasyente sa paginhawa. Importante usab nga humanon ang tambal. Sumala sa tambag sa doktor kay kung undangon dayon mahimong mobalik ang sakit

O, karong buntaga na nag-message ato ano. Si Sir Tonio, 48 years old, matud niya, nagsugod ang akong ubo. Ug ako lang yung gibaliwala sulod sa usa ka bulan. Abi na ko, ordinaryo lang nga, ubo ug sipon. Apan sa dihang nagsugod na ko nga panington matagabi ug nihinay na ang akong timbang. Ninggamay na ko, nagpa-check up gyudayon ko. Ug dito na ko nasabdan nga importante di ay ang sayo nga pagpatan-aw sa atong balatian. Ug si MD caregiver, giingnan dayon ko sa ako ang doktor nga aduna ko'y TB o tuberculosis. Pero grabe ang akong pagpasalamat si MD caregiver sa imong programa ug sa imong dosage nga gihatag kanako. Kay natabangan man ko, natabangan man ang akong gibati sa akong baga. Salamat kayo, Ma'am Tonio. Salamat kaayo, no, Ma'am Tonio or Sir Tonio sa imong kasinatian, sa imong testimonya, no. Di pa'y kaayo ko nga natabangan ka, nahimong instrumento ang ato ang tubig nga milagroso diha sa imong balatian. Ug nag-message usab no si Ma'am Christine. Si Ma'am Christine, 35 years old, matud niya nakabantay ko nga dali lang ko nga kapuyon. Bisan gamay ra ang akong gibuhat. Sa una, ako pang giunahuna nga tungod lang siguro ni sa akong kakapoy sa pag-atiman sa akong pamilya. Uguman sa akong konsultasyon, nahibaluan ako nga aduna dahil ko'y problema sa kuang baga ug kinahanglan nga maatiman dayon. Si MD caregiver, salamat ka ayun no, sa imuhang programa, sa imong milagroso nga tubig. Salamat kaayo nga usag yung ko nga natabangan sa imuhang milagroso nga tubig. Ugunta, daghan pa ang imuhang matabangan. Salamat po kaayo no, Ma'am Christina, sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya. Ug maayong buntag kanimo diha, ma'am. Ug palihuwag. Ayaw kalimot sa kuang mga advice diha kanimo. Nag-message usab no si Sir John, 25 years old, matod niya, permi ko nga kapoy. O gusahay dili regular ang ako ang pagkaon. Sa paglabay sa panahon, nagsugod na ang akong ubo o pagkawala sa gana sa kaon. Ang akong pamilya, nagdasig ka na ako nga magpakonsulta diha kanimo si MD caregiver, aron masuta ang tinuod nga hinungdan. Ug salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang mga advice ug sa imuhang milagroso nga tubig. Kinatabangan jud ko sa ako ang TB o tuberculosis. Salamat kaayo Sir John no sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message ito ang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no. Si nanay, 62 years old, matod niya, nabalaka ko sa diha nga ang akong bana nagsige na lang og ubo sulod sa daghang simana. Og amo kining gipasusi, ug nakadawat mi og tambag kung unsaon pagpanalipod sa amo ang tibuok pamilya sa tuberculosis nga balatian. Ug si MD caregiver, kung wala siguro ko nakadungog sa imong programa, dili ba gid siguro matabangan ang akong bana karon. Dako gid kaayo ang ako ang pasalamat kanimo si MD caregiver ug sa imong milagroso nga tubig. Kay natabangan ug naulian ko. Nag-message usab no si Ma'am Jen, 30 years old, matud niya hadlok ko sa dihang nga nadungog na ko ang pulong nga TB o tuberculosis.

Apan human nga nakigsulti ko sa mga health worker ug nasabdan ang akong kondisyon, hibalo ko nga dako ang tabang tiay sa sayo nga pagpakonsulta. Ug dako pud kaayo ang tabang si MD caregiver sa imuhang milagroso nga produkto. Kay natabangan yung ugtaman si MD caregiver, naulian yung ko sa akong TV nga gibati. Sa mga adunay pangutana, pwede gin mo nga mo text mo message sa to ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo text mo message sa to ang numero sa 0912-7189-028. Ug sa kong mga suki nga tigpaminaw, ang tuberculosis dili angay kahadlukan kung masayran ug maatiman sa husto nga panahon. Ang pagatiman sa atong baga, ang pagpakonsulta sa doktor ug ang pagsunod sa tambag sa mga healthcare makatabang sa pagpanalipod sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Hinumdumi ang dugay nga ubo dili angay pasagdan. Ang sayong aksyon makaluwas ug kinabuhi. Mao nay kanunay ninyong hinumduman. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga motawag, mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka magkalimot ha nga, karong Sabado, karong Saturday na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, ug taman rapod ta no alas 2 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga kaila, pamilya nga naa sa balatian, pwede gid ninyo silang kuyugon dalaon diri sa to ang estasyon, diri sa Antenna Radio Panabo City karong Sabado. O kung dili igo ang inyong budget, ayo kamog kabalaka kay kung naamoy tubig na dala, 500 ml nga tubig, uniya kung naamoy 200 pesos. Matilawan na gid ninyo kung unsa ka epektibo ug gamalag kruso ang atong produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. So maayong buntag kaninyong tanan ug salamat sa kanunay sa inyong pag-uban kanako. Ug ayo ka magkalimot ha nga naara ta diri sa Warproof nga dalan, mo straight lang mo noon ya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang pod sa PCN or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Panet Radio, Panabo City. O kung wala man ni mo na klaro karon ang atong address, pwede gid ka nga mo text, mo message sa to ang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mo text, mo message sa to ang numero sa 0912-7189-028.